0: करपाचें कशें जालें. हांवें चिंतूंक ना इतलो वगी अशें जाता म्हणून. पूण तो खंय आसा रे शिबट, ताका एक मुठ माती घालूंक की फोव जावंक ना.
1: आयलो रे किलपाटा.
0: ताका कितें गरज?
1: शिबाटा विशयान काले उलयला काळात खबर.
2: तूं एक काले माय ताका वयसून उलयताय. ताका तितलो मोग आसलो जाल्यार पप्पाच्या मरणाक येतो ना गे तो.
3: कितेंय जावं दी बाबा, आमचोच तो भाऊ न्ही गे.
0: तूं वगे राव, तुका कितें जटके, तुजें काम तूं कर. माय आतां आमी आस्त वांटेकर घेवचें बरें, मागीर आमी बाबावनी झगडो चाकी.
2: वय वय सारकें सांगलें बाबा, हांव तो सांगचेर आसलो.
3: हे विशांत मागीर शिबटाक कांय ना गे, त्या विशयांत आमी शिबट येते उलोवचें बरें.
0: परत्यांचो शिवट शिवट ताका मप्पा मायन बरे कन शिकाप दिला, बरे कन वाडयला आनी ताका काले.
2: सारकें सांगलें बाबा, आनी ताका आतां आस्तींत वांटो जाय गे.
0: माय पप्पान काय आस्तवांडे केलात गे कितें? नाल्ला आमी आस्तवांडे कन गोंयचे बरें, मागीर आमी भावांनी झगडोवच्या की.
1: नेरे पुता मरलाक तुजी बायल भुरगी कित्या म्हणत रे?
0: माय तिका काम आसा आनी भुरग्यांक इस्कल आसा, कशें तेणी येवचे?
1: हा तुज्या बायलेक ये काम आसा, भुरग्यांक इस्कला, तशी शिबाटाक ताचें काम आसा न्ही गे.
0: ते पुरो सोड तुजे. आतां म्हयने मिसाक काळें जेवण करचें. गवन पुरो म्हयने मिसाक काळें जेवण करतात रे.
3: करूंक कितेंय करयात बाबा, पूण आमी सिंपल करया. कुवाळ्या नुस्तें मासले कडी शीत पुरो आनी पप्पाच्या आत्म्याक शांती मेळ्ळ्यार जालें.
2: ना ना आल्बर्ट, तशें जायना. पप्पाक दुकरा मास म्हळ्यार भारी बाबा. दुकरा मासांनी सन्ना करया, ते पप्पाचे फेवरेट.
0: वय मिसिल्ले ग्रँड जायचे. पप्पाक थेंब म्हळ्यार बारी, एक दोन रोट थेंबोय दिवया, ते पप्पाचे फेवरेट.
3: ते पुरो नाका बाबा, पळयली कोणी कितें म्हणटीत आनी आमचो पाद्र्या बी ते पुरो देवंक सोडचो ना.
0: पळयली मस्त सांगतात तशें म्हण आमी ओके बसता जाता गे. आनी काले पप्पाचे फेवरेट रे.
1: पप्पाची एक वर्स तावन भलायकी बरी नातली. बिरमोत आस्पत्रेन 2 महिने धावन आल्लो. शिबाटान ताजी दोळ्यान दोळे दवरून साखर केल्या आनी ती उलयतात पप्पाचे फेवरेट, पप्पाचे फेवरेट काले म्हणून.
0: कितें जालें? लहानतान होट करू ना गे, बसू ना गे, शिकप दिवं ना गे, एक जीवन दिला करू दी, इल्ली सेवा करचे भाग फाव जाले.
1: पप्पा आसताना खंयचेय ताजे फेवरेट म्हूण तुमकां गोत्त नातले, आतां उलयतात न्ही रे. तुमकां साथ जाल्यार एक मीस दिया ताच्या आत्म्याक शांती म्हणी मेळून दी.
0: नॉर्बटा बरेंतले बरें कॅटरिंग सांग. जेवण जेवण दुकरा मासांना जाल्यार सीता सांगता अंजल फ्राय आसूं दी. पप्पाक मस्ती म्हणल्यार भारी, तेय पप्पाचे फेवरेट.
4: माय काले गो गे आसाय गे, कशी आसाय माय? बेसावं दी माय. काय लागलो थंय माय? पप्पा काय आसा माय? पप्पा पप्पा
1: पुता पप्पाक आपयना का रे? पप्पा आमकां सोडून सरकार आसा गेला.
4: पप्पा
1: 10 पोटां जरयचे, 5 पोटांनी खायचे म्हूण साक्ष दिल्लो. तुजो पप्पा एक बरें कुटुंब बांदून एक बरो म्हजो येजमान जावन आज आमकां सांडून गेला रे पुता.
4: पप्पा पप्पा